0: Nói ai? Ai?
1: Ya, mail dai.
2: Ke bo?
1: Kesin yaun.
2: Daudena bo.
1: Kastu na bhayo. Mangali aagi chha ghar ma.
2: Ha?
1: Mangali aai chha ni ta ghar bata.
2: Khuldai hoy ta.